0: gila zoro harami kirintun deso futuwa da ta dai faraskaram dai tamtama faraskaram kutunum gulle diol waya manai nan dira furmiya nan dai botun da sai ta gad koi da jina dai na lo ko do so hakuya ande wata hakuya dina ya fanja na sha lo kutu so kijiro sawarnum kindoro duzo kiji da mamara da su wana zuwana do abi kuturo tirin da jallo ndara sonne nan dira minti pyak chip jina faraskaram da dort ita gaturo diol waya manai do ande afan du indu lokto ban nabar wara mi kretin deso kuri uskupal diolar pal uskupal dio arak kuri au bi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar arak dio kamaro diol waya manai de forum gata kutu ada tai de bonum bontum kararo wallona har mi kretin deso martuno kasar kasar ni ajami gari gab sunai so nda faras karam do rob taino botu broken awal mi assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: wasan fatima ngoro mi dire manaji
0: Fatima Nguro Maidure wuce kin shiro faraskaram da tamtama faraskaram kutunum gulle
1: lalle ba zan kala moto gwamnati nguron yana kwata kwata ba moto sanana
0: ba diol waya mana me kamtina moto do gwamnati dile asuti inda solole moto do gwamnati Fatima da jiya masonne moto gwamnati ne wadun Borno Express wacce kula sinye mawto da malama malu bayyana da dima da jinan ya kula sinye sandiya bayyana da asali assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bratan kan
0: da wato kilewa kuda barabia bara bara
2: kuri sa charo ya kuri ke bo
0: kudu bara biya sabiya talawar goma dikir ba ofsha
2: mutu yare munti mu ame wacce gurun je yare ni sanno Ndi leo mkirero yuse nari, yuse ya sawusu kwa zuna maasa ya ngarna mduzana kalakse. Yuse kamla peruana bagaronda yuse, peruana na chinti chinti katan yuse, kamla shila nishin ya yuse ndimi. Ama yuse uskuri reta ya minti plato ya yuse sara ganasa ya wute ba, ama yuse ya harna kurote ya lote ya kurote uri ya longari mduza nari. Chari maari saa sageti ya kakalzugi.
0: Yo cinna monte da zak sai no la
2: cinna monte di gawo da tsaya isa wa cinna din safta sayan godo zai ayiro sayan godo zai sa sonu sayan garla sorgai tsadi ma wu ka kalbi ro tun maro suru ko dalin su kira ri cewa na cinta cinta ne sai ma bi furu kam la raki shi la lishi motoro ga marasi yayi pandimin adin an karo monte di makaro zan sokulin kuru sayya duzaya Pero la patoro walti ya anda. Adi nankaro, lopi la genaza suro mwanti liyero goza saya saikia saero punishment genaza ya chima katanzo. Bari kambe, denil dosu kiduan isi niye rubuze ya denil nende ya da ina apuza. Denil da, yangar vinye gurba chima katanzo. Adi makutu yo kile wanchino.
0: Ngila teda nyanyura askiri, nyana loktu mgonu andia loktu. Allah boturo da jihar mikrintin deso adana sha do maranta dule taida zakaziya hutu sande maranta ro isaya gana jemiso ayo gana sanna duaro isai ye klalan sande asotuline andero bayenda siri da ji taida yenyoro screena loktum gonu mande loktu Allah boturo allo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da
0: nda fato kilewa duma na jin
3: Mabire goyi kadoi kando anmo
0: ndu
3: Mabire goyi kadoi
0: na kando an manajin
3: ah kando alan yabo
0: na abi kando an wakajin
3: ah nyar kumal mati kando na kri wari wala
0: kuru sobanwa
3: ndu ka dari aje kula jere lai
0: yo le wato dara son ne ruo la la wududo
3: ah ndu ko don don
0: yo Kuro zomar ba.
3: Da ran da shi ya ji ran da sai sura mana.
0: Na'am.
3: Gwamnati da ran da shi ya ji airo an da za mu ko jikara. An da wuce wa nan ne ratu an da sai campaign ne kuma na da am campaign da kuma na jawo an.
0: Na'am.
3: Da ta alfato haya jayin campaign din ko duniyar ne. In sha Allah ya ji ajin aizo. Nekuren deko jena sisaani inji. Mwenji te odo nama, anjero awla sirin nala, korgun nala adi mwenji jela.

0: cikin audoni kazibro solok ar sayye suro lamarra laso ar audoni kunkai sirin ar kamo ar shiro wajib sune jili adai audoni kunkai sirin laso ar kamaso ar sayye rasa sadin bau kurumangaw shiya allan numbaw tuloni lamarra ar zayye so suro lamar doni siyasa ya allan kamaye sayye nazan audoni ar zayye ngay jili suna kunkai akai leza suro lamar doni siyasa ya allo rupta ar gana suro saroni duin dim finjil luko derini allan suro saydoni miyam fiakon uskun suro chidan gumna ya allan sayka ma usko arma alamana say fiakon suro miya ya arma prefeo suro lardi Niger ya allan alamana say finjil luko un arma saye suro chidaroni hakuma ya nasharoni lamara karnoiso nasharoni sayma leza sunza roza isa saya amrabula ro karzen ar teida zigana kandado ni kamae so ar gana kaziya suro saro ni duin din finjil luko arakan ni arin alama na kama se miyo luko larin suro miya ya ar suro chidado ni ngumna ilan kama u suro se finjil luko arakan ni arin minister na charo ni gala wa se ma se ro konse konsilatif gulzer arin se ye alama na se miyo luko larin suro miya ilan suro lardi Nigeria ya suro lamardo ni siyasa lardi ya alan alama na kama fiyako luko un suro miya ye se ye suro lamardo ni karnoy allo ruptana suro amdo ni se ye fiyo larin kazad la doni ministre suro ten ar se tullur duma kama alama na semiyo luko derin suro miya ye nasha maktab doni sekreter ngumna federal le chie tawatuna alama na kama aso ar se finji luko chilon suro se yer jion firako luko larin ni allan alama na se diyo suro miya ye nasha sena se adye suro se doni sena miyan larin ar kama diyo duma senatriso suro depite yer ya kin firakan arin semiyo luko tulurin duma kama suro senado ni miyan tulurin ar se jioduma kamao suro lardi Cameroon nero lenya kamaso ar se ye alama na se fiako suro miya ye suro kazad lado ni parloman ye so ar suro lamardo ni siyasa lardi lan kama fiako suro miya ye ar se ye suro nyanza ne kuruman suro saro ni sondana ar lamardo ni hakuma ya ar faidaten suro saro ni duin din finjil luko arakan ar kama fiako luko ya kun suro miya ye ar depute se fiakan ya kun suro se miya ye ar yen se ye sena nashan gumna lardilan kama tullur suro saro ni duin din finjil luko arakan ne ar suro kaza da lado ni gumna ya allan kuma minister ro ni kun hawol so ar ye kama so ar sai gana kama so ar suro lamar da ni kala kalle so kaza da la karab kado ni tida kuma na sha tarbiya so na sha ro ni lamar ra ar zai so ar kama so ar ngaulan siya kulzana
1: kila zoro mashallah karantu ar hawara doni kishana ci forisare mada kringa ita magana sur hawara din ilmu su agonya na tumandia mpiji da ji karantu kawdo ni ndiro maudu ta na sada ku da ita garki yando nda lenye pule doni bana mangai mada karnyesha faras kamda gom kotro

0: ingila wushe kin shiru faras karam taman kara kasu ya bi gudum
1: faras karam taman kara kasu ya ala mir
0: amin ya rabbal alamin
1: salo gulu wa farin nara yar laru tadi
0: nam
1: kulli kulli kiri gulin suluna arishe nara yar du fallin yar un Sama nari mir ni rukur biyu umbara faras karam pam du gulu kita
0: abi wa gayu taman nari mir
1: yo luye nyoro kulenan furyu ne kulenan na kopan wanya ma
0: gare awo gare ro tinya
1: ye dai dai kusawon ta te gulin
0: ingala wa ya la
1: ta ta kumar nara mi awo na kuro nara mi an mi awo ade ya tule tiyon sino dai kam gare ta ya tarana je to karnyo
0: ingala ma sha Allah dai dai yuras gare la lak du goru ande lak tu Allah bodro de mana wata ta wadu gam am gade kada faras karam do sound do tamo ya sarana kam assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nam sarason ndua
2: uma aisha ngro mutare
0: aisha ushe kishoro
2: yo ala gaike
0: aisha abitaman kare kasu ya kudum
2: man jare kasu gamboreran dufal yar uwa
0: kalwa kura la gana
2: kalwa kura
0: dufal yar uwa
2: naira biwa yar indin fio
0: dado lera biwa do silumdula bullu
2: bullu
0: yo lera bullu
2: silumduna ne kun silumdara ko zuna yake ki taman zuna ngui
0: yo yo
2: da kwa kalwa ya dufal yar uwa
0: ce ta kura la gana
2: Tasa gana.
0: Kadai.
2: Kwa au. Au wake su ya dufaliyar India.
0: Dufaliyar India. Sai kare ya.
2: Ah, sai kare. Kwalji mandawa surde bi fari fari a riga sai dufal yar uskwa.
0: Ni kliyanti na. Gela tere yuro askrina. Angela zoro ara mi kritin deso deso dure dio deso kolido. Play ni beji tam tam da jingawo play ni ad krinye shenain. Dan diro paraskaram de tam tam ma paraskaram do. Taman karya kasu ya da gonye konyen kliwan andi akrin sano.